usapan gibarugan sa Ateneo nga si Baldwin usa ka konsulta ug dili kini empleyado sa tunghaan. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. 102.3 KISS FM.

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
1: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon. Dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
1: Dear JN.
0: Ang magbuhi sa gitago.

Dear JN, nipalayo na lang ko. Nipalayo na gyud ko ni Romel. Mas gusto na lang nako nga mag-inusara kaysa magpabilin sa relasyon nga sa tinuod lang gyud gikapoy na kaayo ko. Gikapoy na ko sa sigig sabot. Gikapoy na ko sa sigig hulat nga basin mausab pa siya. O gikapoy na gyud ko nga ako ra permi ang naningkamot nga mahimong okay ang amuang relasyon. Ma, oh, nganuman, Kayla. Ma, gusto ko mulangyaw. Mulangyaw? Asa man ka mo ang tunak? O nganong kalit man ka gusto mulangyaw? Gusto lang yun ko mulangyaw, ma. Gusto ko nga malipay ko para sa akong kaugalingon. Murag, nahurot na gyud ko ma tungod ni Romel. Gusto ko nga makaginhawa. Gusto ko nga makalimot sa mga butanga. Sigig pasakit sa akong kasing-kasing. O gusto sad ko nga makatilaw na pod ko kalipay. Anak, kung mauna ang imuhang gusto ug mauna gyud na ang imuhang gibati, ayaw kahadlok nga unahon usahay ang imong kaugalingon. Pero hinumdumi, bisan asa ka mo adto, basta dala nimo ang imong kaugalingong kalinaw, dili na magpalayo pagpangita na sa imuhang kaugalingong kalipay. Maugin na akong gusto, ma. Maugin na ang akong gusto karon. Gusto sa nako nga ako ana sa kaugalingong maoy akong unahon. Gusto ko nga makaamgo si Romel, ma. Kung asa siya nagkuwang kay kung tinuod gyud iyang gugma sa ako, ah, mangita gyud siya og pamaagi.

Jay Ann. Nakadeside ko nga mulangyaw sa usa ka lugar nga layo sa akong naandan nga kinabuhi. Dili tungod kay gusto kong biyaan ang tanan, kundili tungod kay gusto ko nga makaginhawa ug makapahulay. Ug basin sa akong pagkalayo, dito na ako makita pag-usab ang akong kaugalingon. Maunga nakahuna-huna ko nga muadto sa Boracay, gusto na ako nga makakita og bag-ong lugar, makadungog sa tingog sa dagat. Og bisan kadiyot lang, makalimot sa mga problema nga dugay na nakong gidala. Maunga karon akong gipili ang pagpalayo. Basin kinahanglan gyud nako nga mulangyaw aron makalimot, makapahulay ug makakat-on pag-usab ug unsaon pagpalipay sa akong kaugalingon. Pero sa wala damha, na ako'y nailhan nga usa ka lalaki. Ang iyang ngalan kay mao siya si Marvin. Wala gid nako damha nga sa akong pag-adto sa Boracay aron kalimtan ang tanan. Naa di ay ko'y tawo nga makapahuna-huna pag-usab sa akong gibati. Usa ka gabii, nagkaila lang mi sa usa ka bar. Simple ra unta ang tanan. Istorya-istorya, katawa-katawa, hangtod sa wala na ko damha, nagkuyog mi ni Marvin sa usa ka lugar nga kamira duha. Ni adtong gabi una, wala na kayo ko naguna-una sa akong mga problema. Murag kalit lang kong nakalimot sa tanan na kong mga kasakit nga gidala. Hinay-hinay mi nga nagkaduol, hangtod sa usa ka higayon, wala na nako mapugngan ang akong gibati ug sa dihang gihagkan ko ni Marvin. Mura kalit nga mihunong ang panahon ug kadtong gabi una na ay nahitabo namo ni Marvin. Wala ko kahibalo kung tungod ba kini kay dugay na nakong gipangita ang atensyon o tungod kay sa unang higayon human sa dugay nga panahon, nakabati ko nga adunay tawo nga nakapahimo nako nga makalimot sa akoang kasakit.

Daghang salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Si episode sa usaka oras managkuyog na usab kitag makat-on sa matagbutang. Labaw sa tanan manambag ta sa tong sender karon sa tambagi ko, Lady Batut.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Magpadayon ang kinabuhi, Manoy. Ang imong kinabuhi wa matapos sa pagbiya ni Eunice.
1: Sa iyong sultihon, lisod gihapon dawaton.
0: Manoy, kung dili mo tabangan ang imong kaugalingon nga ma-okay ka, di ka gyud makaangkon og kalipay para sa kaugalingon mo. Kung ingon ni ini kanunay ang buhaton mo, ang magkulong ng perni sa kwarto, mag-imot, magsakit, maorigid ka na'y mahitabo ni mo. Og maoy mo pildi ni mo. Dili man sabgod makatarunganon nga panganduyon mong mamatay na lang. Dili ka makiangayon sa imong kaugalingon, ana. Dili sa pikahimot sa Ginoo sa langit kung mo surrender ka na lang sila kung kasayon. Tungod lang kay mibiya ang babaeng naghatod ni mo daghang kasakit. Wa siya'y kapuslanan. Masuko ka na kung gusto ka masuko, pero sa nahitabong pagbiya ni Eunice, gitabangan ka lang niyang mukawas sa impyernong kinabuhi uban niya.
1: Lilo.
0: Manoy, niya paming nagmahal o nagpangga ni mo. O may hayag ka pa nga ugma nga wa mo man makita sa pagkakaron, pero may saad ang langit para ni mo aron ikaw magmalipayon. Kahinami ang mauhitabo. Buligan ka, kaluyan ka, magmalipayon ka. Mabalik ang tanan kanimo nga nawagtang diyang miabot katong babayhana.
1: Ambot, Lilo. Ambot.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

0: At ay check karong adlaw mga kakis. Is August 13, 2026 ang kahimtang sa panahon karon sa ato i-double check karon sa pag-asa mga kakis atong kahimtang sa panahon karon o kumusta? Ug nabatay masin natin mga pag-uwan-uwan karon or init ba ta tibok adlaw mga kakis. Ani si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa.
1: Mayong buntag, ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, padayon gyapon nato nga gibantayan or gi-monitor kining mao nga bagyo nga naa sa gawas sa FAR or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga adunay international name si Nangka nga naa sa gawas sa FAR or outside Philippine Area of Responsibility gibanabana ini basis ng available ng mga data na kini maimutang sa 2,560 km east northeast of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate ng 25.0 degrees north 146.4 degrees east samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat nga to na sa 65 km per hour near their centers and gustiness up to 80 km per hour moving kini northward na dunay gihapon sa pag-irog 20 km per hour. Base sa pagbana-bana, kanimong bagyo is palayo kini sa atong nasod. Samtang wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panuna or karong adlaw padayon gihapon nga nakaapekto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat kining maong sistema ha, sa weather system nga nakaapekto kini ditong lapita sa may Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Sambades ug ang Bataan kining mga lugar makasinatig mga pagulan or occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Steep Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Rest of Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique ug Capiz kining mga lugar sa makasinatig managumon ng kalangitan ang dunay katag nga mga pagulan mga pagpanulo pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayan sa Luzon, makasinatig laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan mga pagpanulo pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang atong probinsya sa Bohol o gingon man sab sa mga kalungsuran o lakip na sab sa Dakpayan sa Tagbilaran o lakip na sab sa ubang bayan sa Kabisayan o gingon man sab sa Mindanao karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan o inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan mga pagpunopagilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopostable ditong dapita sa may northern ug western section sa Luzon samtang kadagatan nining malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopostable sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon mo usab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang karagatan nining malograha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 20 city pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon umusalop sa kini sa may alas 6:02 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinaraygikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bureau de Station Leonardo Samar mayong buntag.
0: It's 5:55 in the morning, mga kakis, at mauto atong latest weather update today sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Wednesday.

0: Transportation Office kung LTO, ang LTO 7 Plate Spotter website na sa kabagong online platform nga gitumong aron matabangan ang mga motorista nga masusi ang katakus o nahimutang sa kung nahimutangan sa ilang plaka sa motor vehicle o motorsiklo.
1: Samtang sa kauluhan, kanhi kalihim sa Department of Public Works and Highways, Manuel Bunuan, giangkon nga nakadawat ang mga senador o gitawag og leadership fund moabot kini sa 1 billion pesos matag usa nila.
0: Nakalingkod na isip hepe sa Philippine Army si Lieutenant General Donald Gumiran.
1: Samtang sa gawas sa nasod ang North Korea, daga pabutok kini ballistic missile padong ato sa dagat sa Japan.
0: Sa paugnat sa kusong, subling magpakita siyang katakus si Tines Pinay kung Pinay Tines player Alex Ayala, human siya makakuha sa number 17 seed sa Cincinnati Open ito sa USA. Sa balitang artista, itawag sa Malacanang nga maayong senyales sa usa ka relasyon sa duha ka mga pamilya ang pagbisita ni Chris Aquino o sa iyang mga anak nga doon ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
1: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. Gipaimbisigahan sa Malacañang sa National Irrigation Administration ang mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project nga baguhay pagisubhan sa atong presidente. Apan, natumpag na among irrigation canal. Atong paminanong kompletong detalye, si Alagad Ray Tutas.
1: Gimanduan sa Malacañang ang National Irrigation Administration kon NEA nga magpahigayon og investigasyon og technical nga pagripaso sa mga gikabalag ang problema nga gikataho sa pibila kabahin sa lateral canal system sa mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. Kini nasuta sa suwat nga gipitsahan Hulyo 23, 2026 nga gipadala ni Azidin Sadsad Morelia, Assistant Executive Secretary sa Office of the President Malacañang, ngadto kang NEA Administrator Eduardo Eddie Guillen. Gilakip sa mong suwat ang Resolution Number 2026-817 sa Saguniang Palalawigan sa Bohol. Din gihangyo ang NEA nga susihon ang mga gikataho nga problema nga nakaapekto sa mga bahin sa lateral canal system sa mga proyekto. Gihangyo usab sa resolution ang National Irrigation Administration nga magpurma og independent technical audit team o laing angay nga technical evaluation body aron masusi pag-ayo ang kahimtang sa proyekto og matino ang angay nga mga lakang. Ang investigasyon og technical nga pagripaso himuon subay sa naglungtad nga mga balaod, lagda og regulasyon alang sa tukmang aksyon sa NEA. Ang mga lakang gisugyot aron matagan og klarong technical nga evaluation ang mga isyu nga gireklamo kalabot sa sistema sa irrigation sa mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project. Gikan sa DYRD Newsroom, gini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Padayon nga nakasinati o gagawang sa supply sa kuryente ang Bohol tungod sa red alert status sa National Grid Corporation out of Philippines kun NGCP nga mitulto sa pagpahigayon og manual load dropping sa pipila ka mga lugar sa probinsya. Ang manual load dropping gihimo aron mapaminos ang konsumo sa kuryente o mapanalipdan ang pagpabilin sa power grid samtang limitado ang available nga supply. Tungod usab niini, posibleng makasinati og temporaryong paggawa sa kuryente ang pipila ka mga lugar sa Bohol depende sa panginahanglan o kung available nga kapasidad sa supply. Padayon nga gimonitor sa mga power provider o sa NGCP ang sitwasyon samtang ipaninguha nga mabalik sa normal ang supply sa kuryente o malikayan ang mas dugay nga power interruption.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:15 sa buntag, mabati ninyo ang ito ang DYRD Breakfast News sa KISS 102 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, Dihas Lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook, o sa Zeno Radio. Temporaryo nga gisira ang Bato Bridge diha sa Lungsod sa Maribohok tungod kini sa pagsaka sa tubig. Samtang mga muagis tulay, naggamit na lang in town ng kining bangka para lang makatabok. Ato paminawon siya lagad, Alain Doidora.
4: Temporaryong wa maagi kagahapong adlaw sa mga motorista gipedestrian ang Bato Bridge sa Maribohok. Human misaka ang level sa tubig sa maong lugar tungod sa gumikan sa high tide. Adunay pipila ka mga mulupyo nga mipadayon sa pagtabok pinagi sa pagbangka aron makaabot sa pikas bahin sa kalsada.
5: Makadaan daw, madaanan ng four wheels ug high tide, may naka-prepare na sandbag para yung mga ano pwede maglakad doon.
4: Padayon paghihapon ang repair o rehabilitation sa Bato Bridge sumakang Engineer John Paul Gascon, ang hepe sa Bohol First District Engineering Office sa Department of Public Works and Highways. Mato ni Gascon, nagpadayon ang pag-ayo sa kalsada samtang naghuwat pa ang DPWH sa pundo gikan sa Central Office alang sa dugang mga pagpaligon sa maong imprasatura. kultura. Gilauman nga gamiton ang pundo alang sa pagsiminto papaligon sa isig ka kilid sa approach sa tulay aron malikayan ang dugang pagkahugdo dini. Ilabi na panahon sa kusog nga uwan o pagsakas tubig. Ihanggi pangayo sa DPWH ang binabanang 80 million pesos nga pundo alang sa mga proyekto nga gilaumang marilis sa Enero 2027 o maapil kini sa General Appropriations Act alang sa sunod tuig.
5: Wala pa. Ang budget ang hinihintay lang pero temporarily continuous ang pag-repair ng contractor. Ang request namin for the upgrading ng kalsada. Kalsada na to, dili na ang bridge. Kalsada is parang nasa 80. Both sides na yun. Tapadong sa highway o pasod sa agahay.
4: Samtang iawhag ang mga motorista o mga mulupyo nga mag-amping o musunod sa mga pahimangno sa lokal gamhanan o sa DPWH samtang nagbarayo ng pag-ayo sa approach sa Batu Bridge. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
2: Good morning ni Rolando Minyon. Nagtanaw ka na ito garoon live sa itong Facebook sa DYRD, sa Sagnap, Luway, Bohol. Nagtanaw, Rosalina Brina Ihok. Nagtanaw po gikan sa Kabaknitan, Bilar, Bohol. Ansoy Comidoy. Nagtanaw gikan sa Corelia, Elmasiga o si Ma'am Dors Kaloyong. Pagpanghulga din sa online sa mga eskwelahan, nakunghagit sa kapulisan sa Bohol sa pagsulbat tungod sa mga dummy accounts. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayana.
6: Nahimong dakunghagit sa kapulisan sa Bohol ang pagsulbad sa mga online threat, ingon man fake news sa social media, sama sa nahitabo karong bago sa pipila ka mga eskwelahan sa probinsya. Apil na ang 5 ka eskwelahan sa lungsod sa Hagna nga gihunong ang klase tungod sa pagpanghulga online. Si Police Major Joseph Lupena, hepe sa Police Community Affairs and Development Unit o PADO, ugtig pamaba sa Bohol Police Provincial Office o BPPO nga nahinabi sa DYRD inyong alagad ni adtong Martes, miingon nga dakong hagit ang paspas nga pagkatap sa hulga sa online ug bakak nga balita tungod kay dalira ang pagtangtang o pagbura sa post sa social media sa mga dummy accounts. Diin lisod mailhan ang tinuod nga tag-iya sa mga gigamit nga account aron dili na kini makita sa uban.
7: Kaning mga nagsunod-sunod niya mga hulga, nagbase kani sa mga Facebook post. However, mostly kanang ang mukalat gyud niya kanang mga post is kana nang mga dipang screenshot, ipang kalat sa mga GC, mga group chat sa ubang mga grupo mo nang nakahatag na siya o pagkahadlok sa mga ginikanan, sa maong mga tunghaan. So, ang atong kapulisan, once nga madawat ni siyang mga reports, ato dayong i-aksyonan atong bisitaon dayon or atuon dayon ang eskwelahan with together with sa barangay officials and school officials para gyud masuta o disagyud gagikan ning mga pangpanghulga. So kani siya kani mga hitabo amgon after na hitabo tong sa katubitong pagpamusil atong bata atong niagi mura og nauso po ning style nga pagpanghulga. So
6: ang kapulisan nakatala og mga online threats sa pipila ka tunghaan sa Hagna, Kalape, San Miguel, Dawis ug Panglao. Nakita sa kapulisan nga igo lang pagpanghadlok ang mga online threat apan dili gihapon angay magkumpiyansa. Sa online threat sa San Miguel, nasikop sa kapulisan ang 20 anyos nga estudyante nga naghimog bomb threat sulod sa San Miguel Technical Vocational High School o SMTVHS. Dugang ni Lupena, ang ubang mga tunghaan hinuon adunay mga gwardiya nga nagbantay og mga barangay tanod nga mutabang usab og bantay sa mga tinun-an og magtutudlo. Bisan og gideactivate na ang mga account, si Lupena nagkanayon nga wala gihapon muhunong ang kapulisan sa pagpangita og paagi nga masulbad ang mga problema sa pagpanghulga pinaagi sa online. Giawhag ni Lupena ang publiko nga magpabiling kalmado, dili i-share og dili ipakatap nga online threat aron dili kini makamugna og kalisang og kahadlok sa mga estudyante, ginikanan og magtutudlo.
7: Kung makadawat ta og inganing pagpanghulga, dili lang nato ipakalat kaya mo na yung makaingon sa pangpanghadlok. However, dapat na itong i-screenshot or kuhaan na ito ang mga profile or numero aning mga gasend. Unya, ato na yung i-report sa police station.
6: Panawagan niya nga kung makadawat og mga online threats, i-screenshot o ipahibalo kini sa kapulisan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD
0: 22 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Good morning, ato kang Julius Madanggate. O kang doy, may buntag naman niya, ha? Si Maria Norlita Golosino, watching the Breakfast News over YouTube diha sa New Zealand. Thank you. Carl Ferrellino, good morning. Karong adlaw sad, happy birthday di ay ni Ma'am Lee Radaza. Happy birthday, Ma'am Lee, from all of us diri sa DYRD Breakfast News. Sa mga aduna sa Smart TV, ay kalimot og i-like og i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na niya TV pa. Masayo na sab ang pagsubay ninyo sa mga kasaligan o ang pinakabagong balita direkta mismo sa inyohang telebisyon. Kini DYRD Breakfast News at kinis maintingwa sa Island City Mall.